یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 7 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی جزائر کو ایک بڑے سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موسمی حکام تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ اور طوفان سے متعلقہ دیگر آفات سے خبردار کر رہے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعے کی شام 5 بجے تک طوفان ڈولفن اوکیناوا پریفیکچر کے شہر ناگو کے قریب ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈولفن کے مرکز کے قریب تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ جھکڑوں کی رفتار 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ جمعے کے روز اوکیناوا کے لیے تسلسل سے 162 کلومیٹر فی گھنٹہ تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے کے لیے 144 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اوکیناوا اور امامی میں 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے جھکڑ چلنے کا امکان بھی ہے۔ کچھ گھروں کو تباہ کر سکنے والی طاقتور ہوائیں اوکیناوا اور امامی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ موسمیاتی حکام اوکیناوا اور امامی کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تند و تیز ہواؤں، اونچی لہروں، لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی اور ان کے کناروں سے بہہ نکلنے کے خلاف انتہائی چوکس رہیں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں 36,000 سے زائد گھرانے اس علاقے میں زبردست زلزلے کے 10 دن بعد بھی پانی سے محروم ہیں۔ رواں ماہ کے اختتام سے پہلے پانی کی سپلائی مکمل طور پر بحال ہونے کی توقع نہیں ہے۔ پریفیکچر کے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ایک موقع پر تقریباً 108,000 گھرانوں کی پانی کی سپلائی منقطع ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سپلائی بتدریج بحال کی جا رہی ہے، لیکن یاتسوشیرو اور اوکی شہروں اور ہیکاوا اور کوسا کے قصبوں میں تقریباً 36,880 گھروں کو پانی کی فراہمی بدستور منقطع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صاف کردہ پانی کو ذخیرہ کرنے والی سہولیات کی مرمت کا کام زیادہ تر مکمل ہو چکا ہے، لیکن گھروں سے جڑے پائپوں کو نقصان پہنچنے کے سبب پانی کا بہاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ ایرانی حکام نے جمعرات کے روز کہا کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی نئی بحری گزرگاہوں پر بات چیت حتمی مراحل میں ہے، جبکہ ایک ایرانی میڈیا ادارے نے بتایا کہ اس منصوبے میں ٹول اور سروس فیس شامل ہو سکتی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے اس معاملے پر وزارت خارجہ کے ذریعے کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ ایران بحری جہازوں کے داخلے کو کنٹرول کرے گا اور عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر ان کے خروج کا انتظام کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایران کے قریب شمالی راستہ استعمال کریں گے، جبکہ باہر نکلنے والے بحری جہاز عمان کے قریب جنوبی راستہ اختیار کریں گے، اور ایک مدت کے بعد تمام جہاز مرکزی راستے پر واپس چلے آئیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہازوں کو بیمہ اور ایندھن جیسی سمندری خدمات کے ساتھ ماحولیاتی اخراجات کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: خاص سال سے منائی جا رہی ہیں اور چند ایک تو قدیم زمانے سے ہی اچھی فصل کی تمنا یا پھر اچھی پیداوار پر شکرانے کے لیے منائی جاتی تھی۔
1: تاریخی حوالہ تو شاید ہر مصری کا مختلف ہوگا، لیکن آج کل عموماً سب کی مشترکہ خصوصیت کھانا پینا، کھیل تماشے اور جاپانی انداز کا رقص ہے۔
0: کئی دن پہلے سے ان سب چیزوں کی ریہرسل کی جاتی ہے اور رقص و موسیقی تماشوں کے ساتھ ساتھ کہیں مکئی کے بھٹے اور برف کے گولے فروخت ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ان مچھریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے نشانہ بازی کی مشق کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے محلے کی مچھری تھی 26 جولائی کو، اس میں گولا گنڈا، بھنے ہوئے بھٹے جیسی کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال تھے۔
2: ارے واہ، برف کا گولا اور بھٹا، یعنی کھانے پینے کی دیسی چیزیں۔
1: برف پر ڈالے رنگ برنگے شربت والا گولا گنڈا تو ہر جگہ ایک سا ہے، البتہ یہاں بھٹا ذرا فرق ہے۔
0: اسے بنایا تو عام طور پہ عمومی طریقے سے ہی جاتا ہے، بھٹے پر چاٹ مسالہ نہیں بلکہ جاپانی انداز کی میٹھی سوس ہوتی ہے۔
2: وسیمہ صاحبہ، آئندہ ہفتے ذرا پہلے بتائیے گا، ہم بھی آئیں گے۔
0: یہ مچھلی
1: دراصل مل بیٹھنے کا، سجنے سنورنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ جاپانی لوگ کئی ہفتوں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ موسم گرما کا جاپانی انداز کا لباس یوکاتا پہن کر مچھلی میں جانا ہے۔
0: ایسے کئی لڑکیاں تو ہنابی یعنی آتش بازی دیکھنے کے لیے بھی خاص کیمونو پہن کر جاتی ہیں۔
2: واہ، یعنی کھانا پینا، آتش بازی اور کیمونو۔ مجھے پتا چلانا پڑے گا کہ ہمارے محلے کی مصوری کب ہے،
0: پھر آپ بھی کیمونو پہنیں گے۔
2: نہیں، مجھے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کامیاما صاحب نے یوکاتا کا تحفہ بھی دیا ہے، یہ دیکھیے، ذرا میں آپ کو پہن کر بھی دکھاؤں، ذرا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟
0: آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلے آپ بتائیے۔
2: یہ تو ہمارے چوہے کی طرح ہے، لیکن یہ بہت ٹھنڈا ہوادار ہے۔
0: اچھا
1: اچھا، آپ پہ سوٹ بھی کر رہا ہے ویسے، آپ پہ
0: جچ رہے ہیں جناب،
1: جچ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا کلر آپ دیکھیے، سرمئی کلر کے اوپر اور جو اس کا پرنٹ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہے۔
0: ہاں جی ہاں جی،
2: اور اس کا جو ستارے لگ رہے ہیں،
1: اچھا ہمیں دیکھ کے کچھ ایسا لگ رہا ہے۔ اور جو اس کی بیلٹ ہے، اس کا جو نیلا کلر ہے وہ تو ایسا اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خلیل صاحب کو دیکھ کے گرمی کا موسم یاد آ رہا ہے۔
2: یہ بیلٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن باندھنے میں تقریباً مجھے کوئی 20 منٹ لگے۔
0: کوئی بات نہیں، اس لیے جلدی پہن لیجئے گا، اور اسے دیکھ کے پہن کے آپ نے جانا ہے آتش بازی اور مصوری میں جانا ہے۔
2: ضرور
0: یہ جاپانی ثقافت کا ایک بہترین حصہ ہے، بہت خوبصورت حصہ ہے۔ ارے، ثقافت سے، جاپان سے مجھے جاپانی زبان دانی نامی کوئز یاد آ گیا۔
2: جی سامین، آئیے جاپانی بولیں کے کوئز جاپانی زبان دانی میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے۔
0: اور جناب، اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ کو مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس پیج تک رسائی کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کو کھولیں، پھر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 2 اگست کا پروگرام کھولیں گے۔ تو اس پہ تو وہ پہلے زلزلے کے متاثرین کی روانہ کردہ تصویر ہے، جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس کوئز کے جملے کی تصویر آ جائے گی۔
2: اسے دیکھ کر جواب تلاش کر کے ہمیں روانہ کیجیے، درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 4،
0: اور 2 اگست کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے دائی گاکو دے، اس کے بعد ہے خالی جگہ جسے آپ نے پر کرنا ہے۔
1: دائی گاکو دے کا مطلب ہے یونیورسٹی میں، مکمل اردو جملہ ہے یونیورسٹی میں جاپانی پڑھوں گا۔
0: دائی گاکو دے کے بعد کی خالی جگہ سامعین پر کیجئے، جو الفاظ موجود نہیں وہی ہے آپ کا جواب۔
2: جواب کے لیے ایک اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں، یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 4 میں ہے۔
1: nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں، اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں۔
0: اب اجازت لینے کا وقت ہے، لیکن میں بتاتی چلوں کہ آئیے جاپانی بول چال کا جو کوئز ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھیج سکتے ہیں۔
1: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ہے۔
1: ایسے کئی لڑکیاں تو ہنابی یعنی آتش بازی دیکھنے کے لیے بھی خاص کیمونو پہن کر جاتی ہیں۔
2: واہ، یعنی کھانا پینا، آتش بازی اور کیمونو۔ مجھے پتا چلانا پڑے گا کہ ہمارے محلے کی مصوری کب ہے،
1: پھر آپ بھی کیمونو پہنیں گے۔
2: نہیں نہیں، مجھے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کامیاما صاحب نے یوکاتا کا تحفہ بھی دیا ہے، یہ دیکھیے، ذرا میں آپ کو پہن کر بھی دکھاؤں، ذرا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟
1: آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلے آپ بتائیے۔
2: یہ تو ہمارے چوہے کی طرح ہے، لیکن یہ بہت ٹھنڈا ہوادار ہے۔
1: اچھا
0: اچھا، آپ پہ سوٹ بھی کر رہا ہے ویسے، آپ پہ
1: جچ رہے ہیں جناب، جچ رہے ہیں۔
0: اچھا، اس کا کلر آپ دیکھیے، سرمئی کلر کے اوپر جو اس کا پرنٹ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہے۔
1: ہاں جی ہاں جی،
2: اور اس کا جو ستارے لگ رہے ہیں،
0: اچھا ہمیں دیکھ کے کچھ ایسا لگ رہا ہے۔ اور جو اس کی بیلٹ ہے، اس کا جو نیلا کلر ہے، وہ تو ایسا اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خلیل صاحب کو دیکھ کے گرمی کا موسم یاد آ رہا ہے۔
2: یہ پرنٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن باندھنے میں تقریباً مجھے کوئی 20 منٹ لگے۔
1: کوئی بات نہیں، اس لیے جلدی پہن لیجئے گا، اور اسے دیکھ کے پہن کے آپ نے جانا ہے آتش بازی اور مصوری میں جانا ہے۔ یہ جاپانی ثقافت کا ایک بہترین حصہ ہے، بہت خوبصورت حصہ ہے۔ ارے، ثقافت سے، جاپان سے مجھے جاپانی زبان دانی نامی کوئز یاد آ گیا۔
2: جی سامین، آئیے جاپانی بولیں کے کوئز جاپانی زبان دانی میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے،
1: اور جناب اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ کو مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
0: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
1: اس پیج تک رسائی کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کو کھولیں، پھر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 2 اگست کا پروگرام کھولیں گے، تو اس پہ تو وہ پہلے زلزلے کے متاثرین کی روانہ کردہ تصویر ہے جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس کوئز کے جملے کی تصویر آ جائے گی۔
2: اسے دیکھ کر جواب تلاش کر کے ہمیں روانہ کیجیے، درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 4،
1: اور 2 اگست کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے دائی گاکو دے، اس کے بعد ہے خالی جگہ جسے آپ نے پر کرنا ہے۔
0: دائی گاکو دے کا مطلب ہے یونیورسٹی میں، مکمل اردو جملہ ہے یونیورسٹی میں جاپانی پڑھوں گا۔
1: دائی گاکو دے کے بعد کی خالی جگہ سامعین پر کیجیے، جو الفاظ موجود نہیں وہی ہے آپ کا جواب۔
2: جواب کے لیے ایک اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں، یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 4 میں ہے۔
0: nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں، اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں۔
1: اب اجازت لینے کا وقت ہے، لیکن میں بتاتی چلوں کہ آئیے جاپانی بول چال کا جو کوئز ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھیج سکتے ہیں۔
0: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں، استعمال کی شرائط منظور کی ہونے کے صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اب ہمیں اجازت دیجیے،
3: اللہ حافظ۔